0: tia ene no me pese bibisa ya wo se odwontini lord kenya e de fini biaba ya wo se wo ya sapon ne sen wo shia penna o ka bi wo shia kwada nso a o ka bi asori akodo ye wo ka ne nyina e ka bi ebidi ye crusade no ne bi titim wa da bompa ye na bi nso de ka enyam sem na ya ma mi musa adwen ba nkoa na wutime de twro sa enwom wo haw ne sen
1: yawo amoye ntiasie sem dia si de bi fa no maye bobia ye na sin ke urade no ko semini seminam nan wo bi a wadi dem a eya na me tete ma no indi so bi wa ho tie bi mu no so ono nko a wo ntiasie a eya na me bisa de se wa ma ne hu eso sin ni wo ni freni no ana

0: tia ene no me pese me bisa ya wo se odwontini Lord Kenya e de funu bi aba ya wo se wo ya sapo ne sei wo shia penna o ka bi wo shia kwada nso a o ka bi asori akobro ye wo gane nyina e ka bi ebidi ye crusade no de bidi timu ada bompa ye na bi nso de ka enyamsem na ya mamim sa wo atwe ba nko a na wutime de tro sa enwom wo ha wo ne sei
1: yawo amoye ntiasie Sem gias de bi fa na mai bu nyaye na sin kerade no kosim ni sem na mnen wo bi a wadi demo a eya na metete ma no ndi so bi wa ho tebi mu no so ono nko a wo ntiasia eya na mi bisa de se wa ma ni bu ni eso sin ni wo ni frani no ana

0: ati me fresh anyu e ti say dia en ye no me pese me bisa ya wo se odontini lord kenya e de fini bia ba ya wo se wo ya support ne say wo shape na o ka bi wo sha kwa danso a o ka bi asori ahodo ye wo kan nyina e ka bi ebidi ye crusade no de bidi di mu ada bom pa ye na bi nso de ka enyam sem na ya mamim sa wo adwen ba nko a na wutime de tro sa enwom wo how ne say
1: yawo amaye ntiasie semdi aside bi fa na mai bomiaye na sinke urade nokosemini seminam nan mu obi a wadi dem a aya na metete ma no ndi so bi wa hoche bi mu na ose ono nko a ntiasie a aya na bi bisa de se wa ma ne hu esosini ni frani no ana